0: på det tidspunktet faktisk. Och då blev ju alla evakuerat I boligen nedanför. Det gick bra.
1: Det gick bra, heldigvis. Jag satt på Svalbard och svettade helt fylld med på det som skedde där nere.
0: Ja. Ja. Ja, varmen nådde upp dit alltså.
1: Varmen nådde upp till Longyearbyen.
0: Ja. Ingårdsland station. Ja. Och detta är ju ett ställe där du också kan se tågvagnar och sånt och det är inte bara på Rjukan station. Det står någon här också så värt att ta turen ner på Tveito.
1: Absolut och nu har ju NIA brukt en del resurser på rydde så det ser ganska fint ut på en måte på järnbanesidan.

0: Vi på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Ja, Grønnbyen, den jo da grønn på Notodden. Rødbyen rød, men ja. Tyskerbyen?
1: Ja, Tyskerbyen, der blir liksom noe antatt, for det var jo en bydel som ble bygd for tyske ingeniører, som da var I Hydros tjeneste. Så, selv om du har et professor Trondtansgatet der og slik noe, så har det altså da ikke noe med krigen å gjøre, og det
0: Nei. Nej, det var länge för krigen.
1: Det var länge för krigen. Det vill säga si, det var ju en krig där då, men den blev väl inte folk på utan så prägat åt det alltså första världskrig.
0: Nej.
1: Skönt den var här.
0: Mm. Detta skilte är inte runt som de andra vi har varit och sett på Hans Olav, är det någon grund till det?
1: Nej, det är ju för att man må ha lite variation. Nej, du jag har inte något gott svar på det.
0: Nej. Men detta här står på en sån trafokiosk ja. Like ved och så
1: den kan se si om den skyltningen där att skyltet har vi inte blivit satt upp samtidigt.
0: Nej.
1: Det är ju ett projekt som har gått över flera år.
0: Ja.
1: Så och det här är inte de första skylten som blev satt upp.
0: Ja.
1: Och då måste man tillbaka till typ 2016-2017.
0: Ja. Det är inte fel att säga si att Flekkebyen är en av tidigare världsarvkoordinator din föregångare Øystein Haugans favoriter.
1: Ja. Och det är ju inte mina favoriter ju. Men det är en utfordring för att inte sån här har du vertikal delt tomansboliga.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Hver folk bor I hver sin halvdel
0: med
1: så,
0: to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså, halve huset malt, kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.

Hejsan och välkommen till Sommerblanding där sommaren står I centrum. Mitt namn är Kyrdal. Och det som har varit en farsot genom hela sommaren är nya värmerekorder I Europa. Och nu kommer det jobben med ett par till. Det är Slovakia som har satt ny värmerekord. Och de har gjort det 2 dagar på rad. Det samma har faktiskt Österrike gjort. Mer om det denna timen. Och nu kan serveringssteder I delar av Oslo ta I bruk 1 meter offentlig gategrund utan att betala eller söka om att leje plats. Ett pilotprojekt som du får höra mer om denna timen. Och hur känns det att spela fotboll när du inte ser ordentligt? Det får norska politiker uppleva under Arendalsuka. Det arrangeras en annorlunda fotbollökt där deltagarna spelar med briller som simulerar olika synsfel. Och så är det idag uavhängighetsdag I Elfenbenskysten eller Côte d'Ivoire som nu heter. Och lite mer spännande om det landet får du alltså denna timen. Fortsatt god sommar.

0: Ja, men skulle du bygge det i dag så hade det väl kostat 50 miljoner hvis vi känner det rätt.
1: Ja. Nej, men vi har ju gjort det mye, jo en del. Vi har fått nytt tak och det är sån vedlikehåll.
0: Ja.
1: Men nå är det väldigt bra, syns jag. Så har jag fått en båtbyggeri på ene sida här som är väldigt populärt. Eleverna har varit med.
0: Det är rätt och slett en aktiv del där ungdomen också kommer till.
1: Ja, ja, ja. Absolut, ja.
0: Ja.
1: Det är inte så många unge som de går ju självklart på skola och sånt då. Så men det huset är ju aktivitet alla manfolk ja. Som driver med knivar och träarbete och allt som de är i källaren och så är vi utställningar här på mitten och så är det 8-10 vävedamer och 3-4 malare uppe.
0: Ja. Ja, för där har de arbetsstue.
1: Ja, ja. Ja. Och så är det kafé på bygdekaffe på måndagar och ellers utleje.
0: Ja.
1: Så det är ett hus som är aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Strandrud, då ja. Har du gitt anbefalinger om att komma på Tinn ja, Håndverksenter ja. I sommar.
1: Ja,
0: da du ska vara lite här, men det är många andra säkert
1: också. Ja, da, vi delar lite på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi har ju 7 jenter som styr det här. Då delar vi ju på hela sommaren.
0: Ja.
1: Ja. Står det lite värre.